Drifter, Deep Purple, ja. Og jeg vet ikke om Lotta og i Silkeborg er for en sång, men Hexta Møn, altså tigre landskvinner, kan man säga. Bare ikke akkurat samme enda land nå, men hon hever, Hexta Møn har sendt meg en mynd av en bad, en utvarer bad til utlevere. Som eiter flotte lotte, hon måtte sende meg det. Her ser du, utlok som det, Charlotta, eisne Nena som herfra sin tja.

hender i alla stene. Jeg eier finne mat og vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ur min egna kropp. Han i en øre og steg. Jeg ikke her som av bion. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nu. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Sein som nært i side og spekulere Om de menneskene og vi tar til å kunne være Du sier på det ferdig her i vinden teker meg Men alle gøtten er i gang til å leie med til te Jeg vet det goofy og cheesy, men så er jeg sævlig da Hey, du der med alt, om du gav av ja Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi

her. Det er ikke veien med nye ved og rundt om åt i brekket, men det er fjallet på åten i kjorten, det er som mannen er så lenge, men vi stod ikke fyrt der, vi stod inne for at det var som du kjørste fyr, vi tenkte det er fyr, du

drukken propp. Jeg vet ikke hvis du er og du vekst i tall. Alle rombergerne som alle har glemt skyldene.

Vi har då Christian Gerhaer synsja sangen im wunderschönen Monat Mai ur Dichterliebe opus 48 Charles Robert Schumann. Og vi halda fram vi sangen fra Christian Gerhaer og fer at høyre han synsja två sanger tja Franz Schubert. Fyrst veri ta im Frühling om vare. Og så gjerne jeg sang ur kjent og samlingsne til sjøne Müllerin. Hesne hever høyde ungeduld etla autoldne. Det er atter Gerald Hooper og jeg hever klaverfylgespillet til Hesaboar Sanchinar.

Sjolt hænen han svevur Åttan at hitja Er atti ut hånd Mautu innon hita Ein vane som djevur Bæu norsk og meie Til dæ

Så det henter i alle stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han i en øren steg. Jeg ikke her som av min. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Så kan han ikke bita det.

Lajan har gjerne ikke høren streme sakka golf Han eldre nevan til Lajan holde trapp Det er brenn i holde mersen Bare måler at det lersen Og det glitcher skapen er versen Hvor faen når man er spelten Må sabba vikner må når kikten flokkast Og man kikten til flok Er det leker mittlen teori og praksis Mi er nus fettlen er smelta og i en tarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse

0: Hette fra kvöldvaktene Og lortet nok vel etter
1: Hei Sven, god så være batastøvnene Det var jo altså batafestivalen, men lett affæra Jeg vet jo jeg ikke menneskilt Jeg lærte noen at det var godt Jo, men batafestivalen alt Hvor ikke ord, og anker sier batastøvnene Gatt jeg batastøvnene, hun bare i Vestmannen Nei, nei Det passer ikke Det nekk bedre batafestivalen Hei, du bare vet det Vi kommer det som spyr om leiva godt Og Batafestivalen nå Innskyld å høre Yes sir, I can boogie Og jeg halde det at jeg har hørt at Leiva er sus Hampelig godt Og Batafestivalen nå tofton Og leie Som kører i bakgrunnen I røysten godt Og jeg halde det at vi får halde sånn Gåa stemning nå Alt kvalte Til klokkan 11 Ta i sending til Leo Ja 11 Trutja høyla tøymer vi gå til Let's go Mister

0: Og vi snakker skulle i vast.
1: Yes, sir. I can boogie. Og det er mange vi har tatt her. Vi snakker yes, sir. I can boogie. Og jeg kan røstene boogie, om man kan si det på den måten. Jeg røstene. Altså, ikke helt bøtter den der kommer til at dansa. Eller at a boogie, om man skal si det på den måten. Hei, kveldvakten. Med var min hei føringer der forstått hun. Tjeluke. Kan så spela We're Going to Jamaica. Og jeg halte kanskje at du mener vi hender den her sangen. Tja, Harry Belafonte. Jamaica Farewell. Jeg vet ikke om du mener vi hender sangen. Nei, du mener ikke hender sangen. Boja. Jeg halte du vet hva du mener. Down the way where the nights are gay. Jeg snitt ikke gøy, så får jeg nå. Det ned du mener vi?

won't be back. Jag vet inte det här. Är det snart? Is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at Edition. Alltså vi kommande om skilta igen. Nu stäcker jag sängen nu. Jag vill spela den ska sängen. Ta konkret. Så hvis du har det der brått jeg har sannsyn, kan du så skrive inn at 2400 om at jeg er den rette sangren. Og i medan så får jeg det til et annet lortstegnje som er hei, Sven! Jeg har vært i biograf i vikskiften og ser Michael Jackson-filmen. Hehehe! Han var så supergøver at jeg har ikke satt og spalte sangren I Want You Back. Tja, The Jackson 5, vinner Høysan, familien Juros. Hette går for den rette sangren til 100% voiser du. Det er sånn god sang. Om tid døsen kjenner en sang som tid halde gauer, og tid ikke hører han, skrivs du inn av 22400 til at jeg må stekke tosa nå, han fra Europa.

Hey DJ Sven, Maverin stakast i køkkenen, men jeg ligger fløt av sofne og lurte ta han synger vi. Spell anten Police, Every Breath You Take, etla Hungry Like the Wolf, Duran Duran, og hadde jeg tvær ølja, ikke hos han men jeg halte jeg til velje Police. Og vannande for henne synes jeg vil hende han synes nøysene, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja, jeg vil ja,

Sven. Vi jar, hei, verkra mamma min fungerer det, så jeg hukser hette man vera perfekta høve å spela sangen til okkon, My Girl til The Temptations. Så jeg tjekker at det var sangen til tikkon. Nå sier du det, sangen til The Temptations. Nå er det tvall. Men det er et annet sangen. Og til okko, vi mamma ned!

Nå, Byggvin, og jeg har en avbjøring i meg om hver klarer at sykla flest kilometer. Hun orsker ikke opp ur sjåfen i kvart. Gå, Sven, kan du hjelpe henne via spillet Livin' La Vida Loca vi Ricky Martin? Sett

Det var sangren Atter nu Tja, huskaglun Huskaglun, huskaglun Hus, ja, to eit kallum vi Så det en som skriver A 22400 Hei, kan du spela Black? Tja, Pearl Jam Jeg og søsna badne vil jeg gjerne høyre han And all outsider Was everything Jo, jeg kan lykkes på noe De får høre at du må ha løtt hvis de kjenner seg en Jo, altså, jo, ordentlig akkurat Det er det jeg sier Burde startet så hørt Pearl Jam coverband. Ja, det.

Vær akkurat i Rolling Stone Kvær vi tær Ta eina stad som brøyter Jeg har vekkert klær Og pæra damen Og jeg hoa pæra ser vi mer Til stær jeg bæren Ongen sier en skid Har jeg sikker snakke Jeg mer ta det lort etter bid Bite det tungt Latt sagt Aldri nærmer til meg shit Det fucking beinrakt Jeg smetter til som om jeg rønda bløyva katakonger Og vi det er ikke Kansas longer